Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse. Apprenn a louve, a romanse. Apprenn a aime, apprenn a vive. Se yon ki yon ve ou mwen yon vi danse. Yon ki yon ve ou an vi voyaje.

Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse Apren a louve, a romanse Apren a eme, apren a vive Se yen ki yeve ou mwen yon vi danse Yen ki yeve ou an vi voyaje Yen ki yeve ou an vi partaje Yen ki yeve ou Yen ki yeve ou mwen yon progresyon Yen ki yeve ou mwen yon korizyon Yen ki yeve ou Yen ki yeve ou an beni Yen ki yeve